mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blažene snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.

Komeks, lakše od srede, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 12. jula. Šećer Sunoco 1 kg 91,99, banana kilogram 149,99, paradajz kilogram 149,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Komeks.

0: sa Irenom i Ivanom.
1: Današnji šou posvećujemo.
2: E da,
3: jeste.
4: Pa evo, današnji šou u čast... Poštena srpska porodica ti se smeja ako se hraniš zdravo. Evo, ja sam već 7 dana predmet sprdnje u svojoj kući jer ne jedem hleb, tvitovo neko.
2: Tako, a ja mislio ti.
4: Ne, tako si našao i Ivi smeju jer nije htjela da proba rolat sa džemom od jagode.
2: Brat.
4: Sam majka, govori samo, jer ne jedeš ni ovo, sine.
2: Brate, rolat od jagode ne sme da se propusti.

0: drug.
1: Best of jutra.
2: Dobro jutro.
0: Pa šlogirali smo se kad smo čuli da možemo da kupimo trešnje na komad, a još veći šlog doživjeli kada smo čuli da možemo da kupimo zub na komad. Da, to je moguće i dešava se ovde kod nas, i tačnije u centru grada, u Beogradu, na Vračaru. Priča se dešava tako što jedna majka naše poznanice hoće da napravi zube, i sad ajde kao trošku države, to žena htjela sve da završi. I
2: pa
0: krenula
2: osiguranje,
0: u dom zdravlja,
2: što da ne, da.
0: Da, za tu protezu. Međutim, to trajalo dok ti prikupiš papire, te stoji jedan papir dok je overila, i ja i kao završi to i uzeš on njen otisak zuba, dođe ona tamo, zubi gotovi, ono neki mali sekutići kao mlečni bok te za dete od 7 godina, kratki onako, svi pod konac izrezani, žena očajno počeo plače, šta je ovo, pa ja ovo ne mogu da nosim po ovo mali zubi. Ono se nasmije, oni se ne vide zubi, bok.
2: Pa kao za, pa mi radimo samo ove dečije.
0: I ovaj,
2: toliko materijala imamo.
0: I oni stomatolog mučeni, šta će kaže, razumem vas gospođo, ali mi besplatno samo imamo ove male zube, nemamo ni jednu drugu vrstu.
2: Da.
0: Ali mogu da vas pošaljem gde ima da se kupe zubi privatno. Imate zub, kaže, na komada, imate i celu garnituru, kaže, gore. Pa sad kako hoćete, vi donesite da vam mi to ovaj, ugradim. Tako da... da nije tužno, bilo bi smešno, majke mi,
2: meni,
0: a dobro
2: je tužno,
0: da,
2: tragično,
0: da u Srbiji više nikom ne treba da fali ni četvorka ni petica.
2: Eto,
0: ima se kupi na komad.
2: Na komad, lepo, zna. I u dom zdravlja lokalni, sve će da odrede. Ali morate da donesete.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je 3 dana potrebno da želudac svari jedan hamburger. A posle njega ogladnimo bukvalno za sat vremena. Pa ako ste jeli u petak uveče hamburger, evo još ga varite, valjda. Valjda će ga svariti do večera.
1: Pa trebalo bi, redi. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Tom Cruise ima novi, takođe naravno holivudski osmeh. U stomatološkoj stolici provaje sate i dane, a novi zubi, kažu, koštaju između 20 i 50.000 dolara. Mogu je u Srbiju lagano da dođe.
0: Zubni turizam, što?
1: Zubni turizam i dalje cveta ovde, ja mislim.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je reč vododerina izazvala burne reakcije u 29. serijalu Slagalice. I šta znači vododerina? Vododerina je udubljenje, tačnije žleb na oštrim planinskim nizbrdicama, tačnije useci koje vodoni tokovi sami formiraju.
1: Brate, ja sam to znao, samo nisam znao da je, da je to ovaj, na oštrim planinskim nizbrdicama.
0: Vododerina, si čuo?
1: Ali voda, naravno, i voda kad izdere, to je vododerina. Izdrala voda kroz, razumeš, evo, u ovom slučaju planinu. Meni jasno, ne znam vama.
0: Ja sam mislila da ću ti da kažeš da je to neko ko dere vodu.
1: Sedi jedan. Broj jedan, jutarnji šou.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Irena tvrdi da, da frizeri nisu muka samo ženama, nego i nama.
2: Naravno, već u kuhnjavu oko frizera nisam čula, a odvijala se za muškim stolom.
1: A ti si naravno slušala.
2: Petak, naravno, sede pored nas. Žale se, ne mogu da nađu dobrog frizera, oni njihovi sticajem životnih okolnosti otišli na mesta negde u Norvešku. Čini mi se, a ovo na porodiljskom neka frizerka.
1: Jedna drama.
2: Ovaj saborci u bolu, jedan i drugi. Ali druže, bar ti imaš kosu. Ovaj kaže, pa to je veći problem, niko ne zna da me ošiša što imam kosu. Tebi mašinicom lako samo rr, kolega, da ga ne imenujem sad. Kako on dolazi do termina? Kaže, prvi put otišao se šiši, umesto 1500 dao batici 3000 dinara. Sad svaki put kad ga pozove, ga zapamti, odmah ide termin. Ide termin, znači ide kao termin. Ide gas, ide termin odmah. Tako da, vaša dlaka je prilično dragocena, dragi moji muškarci.

0: Tarantela svuda svira, da.
1: Još ti u glavi svira.
0: Svira mi, brate mili, da. Ne može da ne svira kad odeš na Siciliju prvi put u životu, ono, pa...
1: Pa dobro nemaš... je da si se vratio, da se nisi zabrojao da kad treba dođeš na posao, ali ovaj broj...
0: Pa sam se zabrao za nešto drugo.
1: Suvenirčića što si nam doneo, tu si omanuo poklona, da. Neko će da izvisi.
0: Brate, cenko sam se na pijaci u Palermu i ovaj jednostavno nisam se dobro iscenkao, ali nisam na kraju pobedio.
1: Nisi nas prebrojao u glavu.
0: Nisam vas E, pa zato što sam računao na vas šest. Sam računao. E sad, kako se zove, sad pokušam se setim kako se zove pijaca, promaklo mi, ne mogu se setiti. U svakom slučaju, ovaj, kupio sam neke priveščiće sa simbolom ovaj, Sicilija, to je limun, i brojim ja 2 evra je, i ja rekao 6 komada za 10 evra, on kaže može, ja rekao 100, super, rešio sam, i krenem da vas prebrojavam, brate, i shvatim da sam zaboravio jednu od vas.
1: A kad si došao u Beograd, shvatio si da je
0: tako
1: dve.
0: Da sam zaboravio dve. Da. I sad, recite mi šta da radim, da im dam uopšte te priveščiće ili da ne dam.
1: Pa ima sreće, te dve što fale su sad trenutno na godišnjem odmoru, dve nedelje, tako da će da zaborave ovaj, da si ti bio.
0: Nisu to te dve.
1: A mi ćemo da se pravimo mrtve.
0: Nisu to te dve koje sam zaboravio, zaboravio sam druge dve, ali nema veze, da ih ne imenujem.
1: Ali nekome rečeno nego kome suđen.
0: Vi samo čutite i pravite se blesave. Naravno. I sve će da bude, ja se nadam, na kraju okej.

0: Best of jutra.
1: Mi ne žurimo nigde, baš kao ni Italijani što ne žure. Pogotovo penzos italijanski, koji ima onih koji po ceo dan nadgledaju gradilišta i njih zovu umarelli. Oni su umarelli.
2: To su oni kraljevi koji drže ruke na leđima veći deo dana i šetkaju onuda.
1: Malo da vidiš šta se događa.
2: I pitaju majstore, pa makar samo kako ide. Čisto da su tu, da su prisutni.
1: Da li se popravlja ulica, da li se gradi zgrada, da li se nešto ruši, oni su tu prisutni.
2: I sad nas zanima u kog penzionera vi rastete i šta rade umareli ovde kod nas u komšiluku. Viber 065 44 494.

0: da vas čujemo. Da li možete da zamislite sebe za 30 godina kako stojite pored bagjera, pored nekog gradilišta i kritikujete, nemam pojma, dubinu temelja?
1: Iskopinu, iskopinu.
0: Ili ćete možda biti suptilniji, pijačni, umareli? Odlazit ćete na pijacu da se ispričate, pretresete sve abrove ove društveno-političke i estradne, naravno. I na kraju kažete dajte mi kilo paradajza.
1: Da.
0: A napravite pritom redi za sebe, jedno 100 metara.
1: Ili oni umareli na ovi, kako se zove, na kališu kod nas, koji gledaju šah, ne igraju, ali samo kibicuju.
0: Aha.
1: I u stanju su da nekoliko partija iskibicuju stojeći.
0: Ali obavezno ruke na leđima.
1: Ruke iza leđa, to je obavezno. To je obavezno.
0: E, kod mene postoji jedna grupica umarelija, penzionera sa rukama na leđima.
1: Šta rade?
0: Pa do skoro, slušaj, do skoro je u ulici pucala neka cev.
1: Da.
0: I to na svakih 5 dana. I nikako nisu uspeli to da poprave i ekipa ova iz vodovoda je dolazila non stop.
1: Da.
0: I ništa, oni čim vidi da je ovaj, iz rupe ovaj, krene voda,
1: oni se
0: okupe oko te rupe, njih jedno 5-6 i ono bulje u nju. Stoje nepomično i tu razgovaraju i sačekaju oni ekipu vodovoda, komentarišu, da, i sve isprate, oni i kopanje i sve.
1: Jel su radili u smenama ili su uvek bili prisutni svi, svih petorica?
0: Pa tu su, pa više, kažem, grupica. I nije ih mrzelo. I odu oni kući zadovoljni. Sve to isprate i odu zadovoljni. E, koja će biti tvoja uloga kad posao okačiš na oklin i u kog penzionera rasteš?
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.

0: postojim.
1: Best of.
2: Tri stvari.
3: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da je najveći Lego na svetu, odnosno najveći set u istoriji Gaudijeva Sagrada Familija, koja ima više od 12.000 delova, pre mesec, dva, ma nema ni dva meseca, završena gradnja, stavili su krst, familija je osvetljena i sad je to, ono, posle 144 godine, eto, konačno dobilo svoj pravi oblik kakav je i Antoni Gaudi zamišljao.
0: Pa ako složi Lego, nek nam javi prolazno vreme.
3: Obavezno, brate.
0: Valjda neće 144 godine da ga slaže. Druga koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Tara Đoković, princeza Wimbledona, oblače u cvetne haljinice koje su karakteristične, prepoznatljive brenda Jacadi Paris, koji je osnovan pre 50 godina, specijalizovan za visoko kvalitetnu odeću i obuću za decu.
3: Eto ti, pa kako su drugačije. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da Saša Kovačević ima novu pesmu.
4: Za jednu noć me dobila, pa odmah preporodila, a mislio sam bio sam živ.
3: Tanana se zove, ko nije čuo. Dali smo, gospođo moja, na pragu novog letnjeg hita.
0: Saša Kovačević čuje se iz aviona.
3: Znači, 100%.
1: Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Viterog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Viterog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Viterog.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Premium Steel. Sada do 40% povoljnije u XY.

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Zamisli da sediš na oblaku.
2: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
1: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
2: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Najnebitnije stvari za ovaj 6. jul.
2: Hari Mata Hari, Hari Varšanović kaže da je mrtav već 25 godina. Mator sam čovek i više ne prati modne trendove. Možete da računate da sam na konto toga umro 2001. godine. Nebitno jer nije jedini. Mnogi digli ruke odavno, a ko će ovo više i da isprati sve, pogotovo muškarci.
1: Ma je, pa vi.
2: Mi smo žive. Nas je teško ubiti. Knez izjavio, poslednje pare ostavljam u kafani. Nebitno jer saosećamo i razumemo svi koji...
1: Koji vole bohemštinu, mislim, šta?
2: Tako je. A oni što ne vole, oni ne znaju šta mi tamo radimo i zašto bacamo pare, kao moj otac, na primjer, koji je dva puta bio u kafani u životu. A ja sam, na primjer, povukla na Kneza. Nemam pojma.
1: Drugi put na tvom rođendanu.
2: Mešavina soli i mleka izbeljuje patike i potrebno je u velikoj posudi promešati šolju soli sa pola litra mleka i tu potopiti patike da stoje 3 sata.
1: Ih.
2: Ko proba nek javi, ali cenimo da je malo...
1: Kome?

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obići će danas završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Platforma Kosi Breti dobro tehnički funkcioniše, rekao je predsednik i naveo da je veoma zadovoljan kako se sve odvija. Istakao je da je krajni cilj pokretanja portala da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Veselina M. zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i krivično delo falsifikovanje službene isprave. Državljanin Srbije koji je povređen na letu Ryanaira zbrinut je u Solunskoj bolnici i nije životno ugrožen. Pucanje prozora u avionu je izazvalo nagli pad pritiska zahvaljujući brzoj reakciji putnika, muškarac nije ispao iz aviona. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u 94. godini. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Evo nas.
5: Dobro jutro.
4: E, posle otkrivanja pola i naravno proslave rođenja deteta, pa to dete poraste, pa mu izađe i prvi zub i eto fešte. Mame influencerke prave gala zabave sa pastelnim balonima, tortama.
5: Brat.
4: Jer je Jacksonu nikao prvi zubić.
5: Jackson neki amer.
4: Tako je, nikli se kutići i to se valja proslaviti, rođaci, kumovi, drugari, prijatelji, fotografi, svi. I nemojte da mislite da ovaj...
5: Da se to da se zadrži na onom kontinentu.
4: Na Jacksonu. To će vrlo neki, brzo da dođe ovde.
5: To će neki Teodosije isto da, ovaj, da doživi.
4: Tarasija. Evo zabave nama, sad samo koja će da bude prva, da vidimo da li ova... Može i bebe Dunja, ali preće Tamara Kalinić, ova influencerka što se sad udala.
5: A, pa ona će realnije će da će ona da je zatrudnji ranije. Tako da kroz godinu i pol možemo da očekujemo tako neko...
4: Tako da ćemo imati proslave prvih sekutića, da vas to ne iznenadi, samo da vas pripremimo na vreme.

0: to je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
1: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capa na kukac usta mrvicu, pa onda ponovo tako. Ti izjevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono niš, i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze, vaš sami, a neće biti ništa, odmah da vam kažem, zato slušajte iskusne.
0: Samo da kažem, nije to vezano samo za žene, i to obostrano je.
1: Slažem se.
0: Što kažu muški, ako me već drži na čekanju, daj da izvučem broj u pošti kao u banci, pa da znam koji sam po redu, da isplaniram svoje vreme, znaš.
1: Pre bi živala 4 mačke nego bila u Maybe Later Ship.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!
7: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas poziva i da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
5: Vaš Gomex.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu izvode se radovi na ogradi, pa je zatvorena jedna saobraćajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: la. Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u pojedinim delovima Kine u policijskim stanicama zapošljavaju mačke. Ali ne da hvataju ili njuše lopove, već da donose toplinu i utehu zaposlenima ako su predugo na poslu i, pa naravno, to pojure po kojeg pacova, ti su podrazumeva.
3: Da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da smo dobili najbizarniju povredu na ovogodišnjem mundijalu. To se desilo engleskom fudbaleru Jordanu Hendersonu, koji se povredio u toku slavlja kada su Englezi dobili Meksiko. Euforični Henderson preskočio je reklamu za Adidas i završio u bolnici s povredom ručnog zgloba. Srećom, pa su mu noge važnije, ali ne znam da li će moći, ne znam koliko ga boli.
2: Primi izvinjenje u nekoliko miliona
3: pa nije,
2: nečega.
3: Nije, sam je kriv.
2: Dobro. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istraživačko novinarstvo došlo do zaključka da su Ana Nikolić i Rasta zakopali ratne sekire, tako što je Rasta promenio imidž i Ani se očigledno to dopalo, pa je lupila like na Instagramu.
3: Aha.
2: Tako su to došli do zaključka, a moram da kažem da su i mnogim ženama dopalo to što se Rasta vratio na fabrička, što ima onako kosicu, što izgleda baš onako šmekerica.
3: Ošišao se.
2: Da, prosto smo se svi iznenadili kako izrastao preko noći u princa.
3: Ja ga nisam prepoznao.
2: Jedno prijatno iznenađenje Music Weeka.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreći kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla Inverter Klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
12: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Idemo malo pričom do Japana, do Nipona.
2: Naučnici u Japanu trenutno pokušavaju da dekodiraju jednu meduzu koja će promeniti svet i sve zakone prirode. Mala je kao nokat, ali bez jedne bore. Uvek mlada i kad krene da stari, ona hop, sve iz početka kao beba. Biološki gledano, besmrtnost usred okeana. Dobro, ne moramo da budemo besprdne, ali želimo da budemo uvek mlade i lepe.
1: Ali meduze svakako već jeste, to nekom
2: ne može
1: bude.
2: Ne može jedna žena da mi kaže da to ne želi.
1: Otrovne ste, svakako imate otrovne pipke, tako da znači da opržite.
2: Ja pričam da bi nam se život promenio u sekundi bez stresa ispred ogledala. Samo jedan osvežavajući koktel ili tretman od meduze.
1: Znaš one filmove kad pogrešno poželiš, nemoj da te neko pred noć se probudi sutra ko meduza.
2: Ja u ovoj meduzi vidim poslednju šansu da prevarimo vreme. Ne znam. Strašna gospođetina ova meduza. Što je tretiraju Japanci.
1: Ajde,
2: znači, ja, ubrzaju to.
1: Batalite, molim vas, sve ostale izume, telefoni, tehnologija, ovo ono, bacite
2: fokus
1: se na meduzu.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obići će završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Deonicu dugu 3900 metara upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu. Platforma Kosi Breti dobro tehnički funkcioniše, rekao je predsednik i naveo da je veoma zadovoljan kako se sve odvija. Istakao je da je krajnji cilj pokretanja portala da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u 94. godini. Američki predsednik Donald Trump zapretio je danas Iranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Fudbalska reprezentacija Španije pobedila je Belgiju rezultatom 2:1 u četvrtini finala svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Dobro jutro. Pa dok pola sveta umače jagode u krem na Wimbledonu, ostatak se sladi ostrigama. Sveže ostrige na mundijali su hit. Viršla su za amatere.
5: Viršla su za amere.
4: Tako je. Mobilni bar sa svežim ostrigama prolazi kroz tribine i služi ostrige uz ljuti sos i limun.
5: Nadam se tamo da su WC-i, da ih ima puno i da su ovaj čisti. Jel ko će u sred utakmice da zvekne ostrigu uz ljuti sos, brate, taj svaka mu čast. Svaka mu čast.
4: Pa ne znam, ali eto, ovaj, to je ta najskuplja hrana koja se tamo može pojesti. I sad
5: i
4: me zanimalo...
5: Skuplje je, tako?
4: Skuplje su ostrige od jagode na Wimbledonu. Da. To me zanimalo koja je... Ovaj, koja je razlika u cijeni, ali za jedno desetak dolara su skuplje ostrige. Ali,
5: i dalje navijam za jagode.
4: Ali i dalje ja bijala jagode stvarno na Wimbledonu, jer tamo imam za koga da navijam. I da, u koga da gledam.
5: Da. Pa stvarno.
4: Nego da jedem ostrige u
5: i još da ti preti kvarenje stomaka. Mislim, stvarno. Bolje jagode iz Kenta nego ostrige i gajene.
0: Radio S. Broj 1.

0: jutra.
1: Naša koleginica odlepila za Halandom, morao je da proveri u donjem domu tamo radija. Najlepša devojka na radiju zove se Marija. Odlepila za njim, moje nepopularno mišljenje, možda ima nešto u tom klincu, ona kaže nije samo tvoje.
2: Nestvarno ružan za početak.
1: Ima neku moć u sebi, verovatno nešto ima, to je
2: ima
1: taj
2: nešto.
1: Neki X-faktor.
2: Ali praktikuje neke čudne rituale. Spava s loptom kojom je postigao hat trick. Malo bolešnjikavo, priznaćeš i ti. Jer bi mu kuvala ti iznutrice, kravlje srce, džigerice i tako dalje. Kaže da je duhovit. Pa dovoljno mu pogledaš facu, ne treba da se da umreš od smeha. I na poslednjem mestu ima neviđen plan za penziju. Hoće da ima malu farmu u Norveškoj da uzgaja krave, svinje i krompir. Ste spremne na takve izazove?
1: Pa pazi.
2: Da mu šaljem upit za brak, ajde, govori.
1: Ma kakvi bre, pa ne znam, pitaj ove devojke, otkud znam.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Okreči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Viterog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Viterog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Viterog.
3: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnica. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu izvode se radovi na ogradi pa je zatvorena jedna saobraćajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da u Kanadi postoji planina nazvana po srpskom vojvodi Put Radomiru Putniku, Mountain Putnik. I može se reći da je to sada u stvari najviša srpska planina, jer je 280 metara viša od zvanično najvišeg vrha Srbije. Veliki Rudok je na Šar planini, 2660 metara je Rudoka, Putnik ima 2940.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se prvi put u istoriji mundijala dešava da tri najtrofejnije reprezentacije nisu uspele da uđu u četvrtfinale, a to su Nemačka, Italija i Brazil.
1: I treća koju juče nismo znali, danas znamo, je takođe vezana za mundijal, ali i za nekog drugog, jer u poslednje tri mundijalske godine, 2014. Brazil, 18. Rusija i 22. Katar, Novak Đoković je osvajao ovaj turnir. Da li će se nastaviti ova baš zanimljiva tradicija? To ćemo da vidimo već danas, da li se nastavlja. Ne pre 4, možda čak i ne pre 17 časova, Novak Đoković protiv Kanađanina Feliksa Ože. Vidiš, stao mi mozak. Frljavlja si svima. E, sad sam se setio.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5.600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Zamisli da sediš na oblaku.
6: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
5: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
6: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.

0: prijatelj sam.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Ako niste čuli nebitne, evo prilike da ih opet čujete. Šta je najnebitnije za 7. jul utorak?
3: Kaže, 40% zaposlenih u Nemačkoj sumnja da će dočekati penziju. Ako 40% sumnja. Nemaca sumnja da će dočekati penziju, što će biti s nama? Ovde verovatno svako drugi, ako ne i svaki radnik ima takve sumnje.
2: Da.
3: Da li će dočekati penziju?
2: Da.
3: Taylor Swift se udala i sad priredila tu gala slavlje. Bilo je tu i neka lutrija. Glavna nagrada je bio Cadillac iz 77. godine, što je gotivno. E sad bio je tu neki Milje isto, ne znam odakle to se stvorilo, koji se već prodaje na eBayu za $100. Ali nekako mi se čini da tamo svadbe nisu ovako bre maštovite kao naše, niti su im kumovi tako briljiraju ko naši. Tako da ode ovo u nebitno.
2: Mora da ode u nebitno, nema drugih.
3: Popularni glumac je Oskarovac Matthew McConaughey boravi u Tiftu i nebitno. Jaka stvar, i Michael Jordan je bio na Siciliji, na Taormini, u Taormini, i Ivan ga nije video.
2: Da, i baš kad sam ja bio, on je tamo bio. I ko sad možda mi garantuje da je McConaughey bio u Tiftu i da je i dalje tamo? Ajde, molim vas.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije rekao je danas tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, zašto je država uložila 1.200.000 evra. Svetski dan stanovništva obeležava se danas, sa ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura. Tim povodom je rekla da su edukacija mladih i podrška porodici značajan odgovor na demografske izazove. Air Srbija je saopštila da su odloženi današnji letovi iz Beograda za Šangaj i za Guangzhou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini. Muškarac naoružan nožem uzeo je za taoca radnicu supermarketa u Berlinu neposredno pred zatvaranje prodavnice u petak uveče, saopštila je policija. Osumnjičeni se i dalje nalazi u supermarketu dok policija pokušava da pregovorima mirno reši situaciju. Wimbledon je stigao do posljednjeg čina u ženskoj konkurenciji. Za trofej će se od 17 časova na centralnom terenu boriti dve Čehinje, Karolina Muhova i Linda Noskova, koje će odigrati prvo potpuno češko finale u istoriji turnira. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Kick-off, odašiljač.
1: Sudar producenat i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušamo na pitanje da govorimo, ali bez googlanja, bez interneta, samo sa kamijem. Gde si, brate?
2: Gde si?
1: Spremno ćemo, otvoramo
2: kvadrat,
1: daj, ajde.
3: Ne googlaj, odgovori.
1: Strepim.
4: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida?
5: Oh.

0: da ne možeš.
1: Taj jednostavno njega boli.
2: Njega boli
3: uglavnom.
0: Meni je ono, zavisi u kom smo, u kojoj smo emociji se rastali, ako se pa, ne da. Volimo više, to jest ja ne volim, to su mogu. Ali ako ti dalje imaš osjećanje, onda ne, onda mogu.
3: Zavisi zašto je došlo do prekida.
1: A, evo, posle, da budem, hoćete da budem otvoren.
0: Ajde.
1: Znači, kartu. Ja bi ostao, ali sam blokiran.
0: Ti bi ostao
1: u kontaktu. E, posle se to malo otkravilo i ovaj, tu i tamo, ali trebalo je prođe neko vremena, u svakom slučaju.
0: Znači, ostao si u
1: ne,
0: neko.
1: Ja bio, nisam, faktički ne računa se to posle godinu dve kad se nešto ono kao, to ne bi računa. Znači, znate, koliko pitanje je, koliko ostaneš ono, da ste sedmi dan, desi šta radiš, si dobro.
0: To je oni što nisu završili još u što će se zbuvaju.
1: A ne ono,
0: posle
1: godinu i po dana, kao, e, sad smo kao u kodva, važi, pusti to, niste u kontaktu.
3: Zna se što se zove posle godinu i po dana.
0: Pazi, ja sam bila u kontaktu dok sam bila u novoj vezi.
1: Užas.
0: Da ne kažem...
1: Mi moramo sve da znamo. Pazi sad, daj molim te reši ovo, pošto će ljudi da pomisli svašta. Znači, nisi bila...
0: Upravo je to što mislite. Ne, ne, mi smo bila jedna
1: kako
0: liberalna...
1: Kako kontakt su ste bili?
0: Pa ono, ako se javi, nemam problem da mu odgovorim, da mu pomognem šta god treba.
1: Ne, ne, ne, kad kažeš liberalna, i dalje si se zakopala, jer ljudi će pomisliti, da, to je što mislite, kao da si imala neku kombinaciju s njim, ona.
0: O ne, ne, kontakt je, znači, ono, prukanje po neki poziv, ali to je samo zato što sam ja dobar čovjek, razumeš?
3: Poruka, pa poruka.
1: Na prvom mestu, da, dobar čovjek, to je to, da. Stižu već neki procenti i ovaj, samo ću dva reći. Jedan, Ognjen kaže 98%, a Ivan kaže 0,15%. Znači, ne znam kako je... Znači,
0: to više govori o njima, ja mislim.
1: Ne, ali pazi, da bi dobio 0,15%, on mora da ima soma riba.
3: Baš veliki uzorak.
1: On mora da ima 1000 riba i sa jednom je ostao u kontaktu.
3: Sa 15.000.
0: Sa onom koju, sa kojim je sad u braku fazu.
1: Da.
0: Ka mi ti, tvoje iskustva?
3: Ja to odmah sve izbrišem.
0: A znala sam, znači tako dosadan odgovor da daš kao.
1: Ne, ja ne
0: to mi najgore rekao, ja jednom kad prekinem, ja sam prekinula za ovak. Ajde, ne ložite se.
1: Ne, ne volim te što prekidaju za ovak. Ne volim. Ko će da tinja to, da postoji neka nada.
0: Drama.
3: Ne.
1: Dođi, bičko moja, dođi, gde si bila, Adrije.
3: To nikako ne.
1: Ok, dakle, pitanje glasi...
3: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerima i posle raskida?
1: Ajde, ljudi, izvucite to ono od vas, to nam treba. Znači, neka liče iskustva sa koliko devojka ili mladića od 10 koje ste imali šatro, ali nek bude 10, evo, sa koliko njih ste u nekoj komunikaciji, to jest, s koliko ste bili odmah, ostali u nekoj normalnoj ono... vezi da pitate šta je i kako je. Radio.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
9: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Gomex, lakše od srede. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 12. jula. Šećer Sunoco 1 kg 91,99, banana kilogram 149,99, paradajz kilogram 149,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu izvode se radovi na ogradi, pa je zatvorena jedna saobraćajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Tradicionalno dobijamo neko pitanje od naših producenata i njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas, nema varanje, nego da vidimo ono kako svi zajedno stojimo sa nekom zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida? Danko se javlja, kaže 16%, a Ognjen kaže pravda za Kondžulovića, 98%, dobar čovjek, i za mene kaže da sam blokader, zato što ja blokiram. Miloš kaže od 0 do 10% su i dalje u kontaktu, ne verujem da može više.
4: Jelena piše 10% isto, ja sa mojim bivšim 10 godina već u kontaktu, da, baš to što mislite, ja ne znam. Šta mi to mislimo?
1: Šta, kako ne, ti ne znaš, jedina šta mi mislimo.
4: E, ja nisam to tako mislila. Mene zanima, šta za vas zapravo znači te kontakt s bivšim?
1: Evo sad smo pitali, znači kolegu, sad pitali baš mlado kolegu koji je došao ovde i koji će nam se uskoro priključiti ovde na radiju, nadamo se. I on kaže da kod tih mlađih generacija...
4: Gen Z, by the way. Jako bitno Gen Z,
1: dobro, da nema... Da nema raskida, nego samo si na hold.
4: Na pauzi.
1: Na pauzi, čak i ako si ušao u neku novu vezu, ti i dalje tu držiš bivšu tu ribu, ono, za ne daj Bože što se kaže. Mada opet nismo tu dobili taj odgovor, da li si u kontaktu sa njom. Pa. I da li to osvežavaš s vremena na vreme, da se ćeš sreće rođendan ono ili šta već
4: sreća slava. Znači da, meni je to okej, okay, ne možeš baš sa svakim bivšem se čuješ svaki dan po ceo dan, ali to čestitanje rođendana.
1: Da, ali
4: kod govoriš na neki story kao.
3: Ja ne vidim poentu tog čestitca, mislim što.
1: Da, ja mislim kao sreće rođendan, mnogo što meni to je.
4: Ali to mora period jedan da prođe. Prvih možda godinu dana čestitaš čisto iz prve godinu dana kod tebi rođendan. Ja čestitaš prvi posle veze, posle toga kao ajde da. Ja dobijem brate,
1: kad bi poslao brate poruku sreće rođendan, ja bih mislio sam za sebe da sam paćen.
3: E, tako je, slažem se.
1: Srećan rođendan, kao degen.
4: A to je, a zamisli da ste skoro raskinuli, voleli ste se i njoj rođendan.
1: Ne,
3: pa što?
4: A u kako ste vi hladnokrvni muškarci,
1: pa sad tu ima neka fora kako te ovaj sitne, razumeš, čestitke oko praznike, tako. Ako je religiozna, onda imaš prava da tu kao srećan Božić, ono, Hristos Vaskrsova, Hristos
4: Vaskrsova,
1: znači ono, e, onda kao, pa ne, ja sam čisto teo da obeležimo to, kao, znaš,
4: ja sam njoj Božićak sad, ona meni Uskrs, jel?
1: Ne, kao, jednostavno, neću da je čestitam rođendan, novu godinu, te ono, balo, nego za ovo nema tu, za ovo je zovem i ispoštovao
4: sam. Znači, dogovorili smo se da je i to čujenje. Čestitanje.
1: Pa jeste.
4: Ja mislim da je mnogo veći procent nego 10%. Pa, svi smo barem jednom bivšem čestitali rođendan.
1: Takođe, ne znamo, nismo se dogovorili dalje kontakt ako lajkuješ ono na društvenim mrežama.
3: Pa, to je...
4: Meni ne.
3: Dodir.
1: Kako ne? Tebi ne.
3: Pa, kontakt je.
4: Pa nije, zato što...
3: Stavljaš do znanja nekome nešto.
1: Lepa si, lajkovo sam, ništa. Poj, ona tebi lajkovo. Ono, znači, to je tako nekako, ono, perfidna komunikacija, ali je komunikacija.
4: Jeste perfidna, da, ali mi nije kontakt. Ovo mi je volim nešto konkretnije.
1: Da, ona
4: voli... E, pa onda 100%, šta? Onda smo svi bivšima lajkovo.
3: Pa nismo, ja to sve...
4: Dok nismo bili
1: blokirani. Ja sam blokiran, a on blokira.
4: Jedino sam ja ovde normalna u prijateljskim odnosima sa svojim bivšima.
3: Sve zavisi iz kog Google gledaš.
1: Znaš zašto ne bi blokirao nikog?
4: Ajde.
1: Misli da bi mi to bio znak nekako da se još ložim, da bi ovo ono, da mi nekako...
4: Previše te boli da...
1: Da ne mogu da gledam i tako to. Ne, brate, ono, čuti, ako treba da pojmo...
3: Ali bolje odmah izbrišeš, razumeš, i onda kao šta ima se baviš, ti ima više života.
1: Mislim, smo otišli sad već u filozofiju, šta treba raditi posle raskida, ali da se vratimo na pitanje.
3: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida?
1: Šta smo rekli, znači pod kontaktom se računa ako si sad za sad, jer ja sam na primjer vratio neke kontakte devojke s kojim sam bio pre posle srednje škole. Znači stvarno vratili smo u kontaktu smo, ne možeš kaži da sam...
4: Meni je to nova veza. Jer vi više niste isti ljudi.
1: Da.
4: Kao u srednjoj školi.
1: Ali prošlo dosta vremena. Druga stvar, koleginica je skoro pričala da je bivši blokirao i da se oženio i da je onda odblokirao da bi je rekao da se razveo.
4: A ona nešto bila...
1: Znači oni su prekinuli kontakt pa su nastavili, mislim, ja to ne računam pod kontakt. Znači kad ostaneš u kontaktu to znači nema blokiranja ovo ono, desi s vremena.

0: vreme, ćao, ono si dobro, a šta radi tvoje i tako dalje.
1: Au, sad si mi baš promenio perspektivu, sad je onda taj broj mnogo manje za mene.
0: Spola malo pri ovoj veći, pa ovo je manje, daj.
1: Ne, zato što si upravo, znači nije kontakt ako ste se blokirali, pa se kao odblokirate, pa ne, nego kontakt, znači prijateljski, znači, kao da, čujete
0: niste,
1: se, nemate problem.
0: Niste ostali neprijatelji, dakle, niste raskineni u nekom ono, lošem fazonu.
1: 0%.
0: Znači ima tu, ne, ali kažem, opet zavisi od toga kako ste raskineni, ako ti nije bolno, ono, ako je to već se gasilo i ostaneš kao prijatelj, e, to nama treba. Ko je ostao prijatelj sa nekim posle raskida?
1: Okay. Taj
0: procenat traži. Radio S.

0: ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste posle koje obavljaju. Evo, naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i pornoglumci su slabije plaćeni od svojih koleginica.
2: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara. Tačno. Uglali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede dok traje zabava.
1: Takođe, primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme i do 10.000 dolara mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sljedeći put, kad se potegne priča o jednakosti polova, sjetite se da eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i u odbranu muškaraca, na primjer mi.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.

0: Ja jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit.
5: Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Zamisli da sediš na oblaku.
8: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
7: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
8: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
9: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of odašiljač.
1: Zna si jedna od naših omiljenih stvari o odašiljaču.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida? Jelena se javlja, kaže, mislim 37%, ima puno bivših gde nestane ta vrsta emocije, ali ostane poštovanje. Sandra bi se složila. Darko kaže, može se zvati da smo u kontaktu ili ne, kad ona zna da može da me uzme kad god hoće. Kad god da bude, ako bude, ja ne mogu da se oduprem.

0: ništa, on je na honju taj što je na hobu.
1: Na honju, da, da, da. Delić Gavrilo kaže, ja sam ostao sa bivšom suprugom u top odnosima, zezamo se bolje nego kada smo bili u braku i poštujemo, imamo tri sina.
0: Kad smo kod braka, još jedna tu pa, da, poruka koja nam je promenjala malo ovaj...
2: Zlatko nam je napisao, ako računate razvedene, 60%, mi nismo računali da, razvedene.
0: Da, i uopšte ne znamo da li ulaze u tu grupu, jer ulaze. To bi onda, pa pazi.
2: Mi kaže
0: znači,
2: da?
0: Ja mislim da je ono 30% ljudi brakova se završi razvodom.
1: Da.
0: A od toga je 95%
1: sa decom.
0: Kapiraš, ostanu u nekom kontaktu. Previše mi je to ono da mislim da se misli na neki normalan raskid bez braka. Pa ja to tako kažem, tako mislim on, tako. Imaš poruku od DD, ne kako beš ona.
2: DD kaže 15%.
0: Ne to bre, imala si neku zanimljivu poruku za od Doris.
2: Od Doris, aha. Kaže, ako nismo u kontaktu, onda kao da nije postojao. 2015. godine napisao mi je jedan dečko, ti ja još nismo završili. Umeđu vremenu sam se udala, razvela. Prošle godine piše mi 2026. Ti ja i dalje nismo završili. Naravno da nismo. I moj bivši kao da je bivši nije. Tako da... E sad, ima ih.
0: Da, ok, pre nego što otvorimo još malo, pre nego što damo te naše procente, postoji još neke kategorije. Vi kažete znači kontakt da je to i posle razvoda, a šta je da, kako se računa, na primjer, ostaneš onako perfidno isto u kontaktu sa njenom porodicom da bi malo video, znaš ono, dobar si sa Kevom, Čaletom, ono, sestrom.
1: Pa kako, kad?
0: Faktički si u kontaktu sa, ti znaš šta se dešava, znači dobri ste, ono, znaš. Ova ti odaje, daje ti neke informacije ako si bio...
1: Pa ne mora da znači, ne mora da znači da pričaju o tebi, recimo. Znači.
2: Jok. Da, možda završava pa, Zetu registraciju da. Za kola. Kao.
1: Tako
2: da.
1: Je, vremenom steknete i druge teme neke.
0: Da, koliko znači. Ste vas dvoje naivni.
1: A čekaj, se računa možda kada si u alkoholisanom stanju? Si šta? To računao održavanje kontakta sa
0: bivšim? Pa je, priča,
2: pa je odblokiraš na to jedno večer, pa šeš u poruku, pa je blokiraš
0: ne, to smo jednom radili, znači kad si pijan, ono, ostavljaš, daješ telefon, ono tako.
1: Tako je.
2: Ja ne bih to rekla, jer to nije kontakt, to je
1: to
2: jedna pijena greška.
1: Da, to je pijena greška. Sutra, izvinite, pogrešan broj.
0: Ok, pošto ti menjaš zbog braka, otišao si ti, si četiri puta promenila mišljenje danas, ali je više, manje, ovo ono.
2: Da.
0: Evo da tebe čujemo prvo, da ne bi postao, jer kad ja kad kažem, znaš što ona kaže? Ja sam tela to.
1: Da, to je standardno Sandrina rečenja.
2: Pa, moram da kažem, ovako, prvo sam tela kažem 8%. A onda
0: ali
2: mi je,
0: ti si tela to.
2: Ali Zlatko mi je onda skroz promenio i sada ću reći 33%.
0: Da. E, ja sam to tebe što.
2: Ma ne može.
0: Ti kao mi?
1: Ja sam teo da kažem veći broj, teo da kažem 68%.
0: Pa ja ću reći ono, tu ću blizu Sandra, mislim, ono, ali mislim da je ono, od prilike svaki treći, četvrti, neka bude da ono, svaki četvrti par, mada se to, ne, idem dole. Čekaj, peti, šesti. 17% ljudi ostane, ono, svi ostali se zaboravaju vrlo brzo, znači 17% ljudi posle raskida ostane u nekoj komunikaciji sa bivšim, da vidimo šta kaže
1: Google.
0: Ovaj, Kojrat.
1: Čekaj, ono nešto mi se zalepilo za... Oko polovine ljudi kaže da je ostalo u nekom obliku kontakta sa bar jednom bivšom ljubavi.
2: Au... Koliko si ti kami rekao?
1: Pa 68%.
2: Ja 33, pa dobro. Rišilje je naj...
0: Ne, ovde sad nešto nisam razumeo oko polovine. Ljudi se bar sa jednom, pa znači... bar sa jednom sam i ja ostao.
1: Pa,
0: kako
1: pa, pa to se sve računa. Ja sam zbog toga rekao veliki broj.
2: Ne moraš
1: broj.
2: Sa svakom, nego kao generalno.
1: Sa nekom, da.
2: Koji, procent ljudi se s nekim ostane u kontaktu.
0: Ali ja sam to imao doživio sa koliko. Znači, ako si imao 10, sa 3 sam ostao, to je 30%. Sa 3 sam ostao u kontaktu, 30% s njih si ostao u kontaktu.
2: Aha, kao od ukupnog broja.
0: Da, nismo se
1: razumeli, da.
0: Pa mislim da je svako ostao, bar sa jednom ima neku bivšu s kojom je ostao.
1: Zbog toga sam ja išao na veći broj, da.
0: Kako ste mi spalili? Da, vesi. Ja znao neku još...
2: Pa, blizu 50, pa nisam videla.
1: Da, svi su bili ili gore ili dole.
0: Pa čekaj, aj sad vas dvoje mi objasniti, kad ste toliko pametni bili, znali ste sve ovo što ja nisam znao, kako niste rekli neku veću cifru.
1: Pa rekao sam.
0: Čekaj, pa dodao sam. Pa čekaj, bar jednog je li imaš s kim si u kontaktu bivšeg?
2: Pa da, rekla sam
0: to
2: za moj
0: primjer. To znači 100% kod tebe.
2: Pa da. Priča se ukupno broj ljudi.
1: A ona ulazi u taj, da.
2: Ja ulazim u taj.
1: Broj ljudi, da. Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu pa, sa bivšeg? Pa
0: kapiram da je svako bar s jednom osobom, ali dobro, ajde sad.
2: Znači ti bi onda rekao 100%.
1: A nije
0: 100%.
2: Ili 90%.
0: Čim su neki procenti, znači da nas nešto muljevi to, ali... Kapiram opet kad bi zdravo razumski razmislio, rekao bi da svako bar u životu ima jednu osobu bivšu s kojom je ostao u nekoj

0: normalnoj vezi. Ali dobro, ajde, možda ja grešim. Ili ljudi imaju malo ono bivših partnera.
1: Pa ima i toga.
0: Da. Okej, okay, hvala ti Kami, stvarno si bio sjajan i obično ovaj, nisi pogodio.
1: Za malo.
2: Si bio blizu.
0: Da. Hvala vama koji ste učestvovali u ovom rešavanju problema koji nije problem. Sledeći srede opet naša omenjena stvar, ne googlaj odgovor. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je danas tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, za što je država uložila 1.200.000 evra. Građani su prvih 24 sata rada na portalu Kosi i Breti do jutros u 9 sati postavili ukupno 429 prijava, rekao je predsednik Srbije. On je rekao da je bilo 5,7 miliona klikova na portalu, ali da to znači da je bilo i velikih pokušaja rušenja platforme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom danas i sutra, koji će lokalno biti praćeni gradom i jakim vetrom. Policija je okončala višesatnu talačku krizu u supermarketu u Berlinu nakon što je naoružani muškarac držao radnicu kao taoca tokom više od 11 sati. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je drugo mesto na Dijamantskoj ligi u Monaku. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Te još nešto o brokoli, mislio sam da nećemo, ali par mama kažu da im deca vole brokoli. Svaka čast za mame. Ne znam kako ste to uspjele uopšte. Ima ona fora kad dete neće nešto da jede, ovo je dobro. Staviš tanjer pored sebe i kreneš da jedeš i onda tu dete dođe, ja sam gladan, ti se i dalje ono praviš blesav. Onda dete pita, mogu ja malo toga? Ti kažeš, može, ali samo jedan zalogaj, namazano. I onda se dete napali. Čim nešto nije da mora, da mu neko ono ne da, on hoće to. Znači, možeš, ali samo da probaš, tu je prekretnica. E sad, da li ovo može da radi na brokoliju ili će dete da vas provoli, nemam pojma. Ali za mnoga jela daje rezultate. Treba pokušati. Radio S.

Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Vorner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Premium Steel.

0: YZ Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju. Ajde, ustaj polako.
1: Aj, samo još malo, molim te.
0: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. A Bela

0: Best of Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje za danas. Skroz je okej da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus, pa sad zavisi ko što voli, šta su mu prioriteti. Realno nije prirodno da sa 34-50 godina živiš sa mamom i tatom, ali ako su roditelji normalni, možeš i tu da uživaš. Postoji to neko zajedništvo ovih što žive sa roditeljima, nekako kad odeš sa gajbe ko Sandra, ovaj, zaboravite malo.
2: Nisi na izvoru dešavanje, kao nemaš je nju, ona ima svoj život. Je,
1: da, niko te više ne pita ovaj, kad se donose te porodične odluke. Finansijski moment takođe važan. Imam ovdje na radiju dva brata. Jedan živi s devojkom, a drugi sa majkom. I ovi što živi sa devojkom vozi auto 17 godina stara, a ovi što je kod mame uzeo sad kredit C3 2017, boli ga uvo. Ne iznajemljuje gajbu, ne plaća režiju. Keva mu rekla, to što ti zaradiš, to je tvoje. Jedino, ono, malo neprijatno, kod majke, ovaj, kad živiš sa njom, kad mu dolaze drugarice. Mislim, drugarice.
2: Nepopularno mišljenje za danas, kroz je okej da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus, a ja sam mislila da će mišljenje biti
1: popljuvano,
2: međutim čak 46% se slaže sa ovim.
1: Da, pa živimo u takvom društvu, svi imaju razumevanja i sa 30 godina nije sad da obavezno moraš da se seliš od roditelja. Evo slučaj iz mog bloka, komšija stariji malo, čuj malo stariji, 70 godina, živi sa majkom koja ima pa jedno 100 godina i lepo se slažu. Te kad odeš iz roditeljskog doma, ti u stvari vidiš koliko ti sve nedostaje, nema više ono, dođeš u tri noću pa krenu deset ti do sad ili aual bazdiš na alkohol.
2: A uglavnom u komentarima ovi što protržavaju život sa roditeljima ističu taj financijski moment.
1: Da, nemaš ovaj da rentiraš ništa i da možeš ovi da jedeš normalno i da kupiš nešto sebi, ne plaćaš struju i eto, ovaj, zato su izbor mama i tata. Nepopularno mišljenje za danas, skroz je okej da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus. Na Instagramu imate anketu, ajde vidimo šta će stigne i na
2: Viber S-a 065-44-494.
1: Evo, sa par minuta ćemo da saberemo sve pa da vidimo koliko je nepopularno mišljenje bilo blizu da prođe. Radio.

0: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Zamisli da sediš na oblaku.
4: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
3: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
4: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
6: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Aleni Slavović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje za danas. Skroz je ok da živiš sa roditeljima i kada si 30 plus, pa kad se sve stavi na vagu, malo bolje kad živiš sam. To kažu i procenti u anketi. U početku je bilo ono kao dosta ovih što im je ok da žive s roditeljima, međutim taj procenat se smanjuje, sada se 37% slaže sa mišljenjem, 63% ne, na Viberu slično.
2: 20 prema 12 za ove što ne misle da je normalno da živiš sa mamom i tatom kada imaš preko 30. Marijana 37 kaže, probala jedno i drugo, upravo se vratila kod mame, besplatna parionica veša.
1: Veš opran, ispeglan, imaš frižider koji se sam puni. Milina, inače mi ovdje imamo situaciju da čak i kad dete od 45 godina ode od roditelja, ono i dalje nekako je vezano za njih, jer i dalje dete ima samo 45 godina i onda ne žive zajedno, ali kad dođe na posao prvo zove koga?
2: Majko.
1: Majku, bre. Majko, ja stigao, pa onda kreće priča šta ćeš da spremaš danas, pa onda ona kaže i onda njemu krene voda na usta, ko Sandrika čuje da je mama kuva boraniju, muka je više od ovih tortilja koje sprema dečko.
2: Sad mi se jedu sva ona jela koja nikad nisam mogla, nekad nisam mogla da pogledam, ono, da, boranija, da, sladak kupus.
1: Da, zamisli da si toliko gladan da možda jedeš čak i sladak kupus, užas. Znači, prednost života s roditeljima kada si 30 plus su finansije, pa onda šta imamo još?
2: Ne plaćaš gajbu.
1: Imaš kuvano, možda jedeš buraniju ko Sandra, pa onda može se desiti ono u prolazu kad ti zafura, imaš neki dinar, kao, imate neki dinar, pa ako imaš psa, ne šetaš ga samo ti, nego to možete da podelite vas ono koliko vas ima na gajbi. Čak i kada, takođe jako važna stvar, na primjer, čak kad ne moraš više da se preganjaš sa kuririma, kad nisi, kad si na poslu, jer roditelji su, kad naručuješ stvari ne moraš da se preganjaš s kuririma, jer roditelji su uvek kod kući. Čak i kad negde hoće da izađu, možeš ono da ih napadneš, gde ćeš ti sad će kurir da mi stigne, vraći se kući. To je dobra strana, je sad sa druge strane imaš neki psihički mir, a moglo se desi neke čudne situacije. Evo, NS nas je podsjetio na jednu priču šta može ti se desiti. Na primjer, živiš sa majkom, imaš 30 plus, a majka, na primjer, ono kao, znaš, ono, solo je, razvedeni su roditelji i majka nađe dečka. Šta se dešava? Evo ga jedno popularno pismo koje je kružilo na netu. Kaže lik, imam 22 godine, u vezi sam sa ženom koja ima 52 godine, njen sin ima 34, to je ovaj naš 30 plus, i živi sa nama. Problem je što me ne poštuje, ne prihvata moje savete o životu koji bi njemu korisni bili. Nema ozbiljan posao ni devojku, šta da učinim da steknem autoritet u njegovim očima? Istina, mlađi sam od njega, ali kao partner njegove majke ja sam ujedno i
2: očuh.
1: Tako je, eto, znači, može bude na ovu stranu, može i na ovu. Takođe, na primjer, ako si 30 plus devojka i živiš sama, dobro je, na primjer, što nema više ono majke, ti kaže, gde si bre ti pošao, nećeš valjda tako da izađeš u grad, vidi bre ono, daj, sredi se malo. Ponavljam, obe opcije su dobre, s kim god živjeli nećete pogrešiti. Evo konačnih rezultata.
2: Nepopularno mišljenje za danas, skroz je ok da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus, bilo je gusto, par da. Glasova presudilo, sve ukupno Viber, Instagram, 37% se slaže sa mišljenjem, 63% ne.
1: Super, mišljenje propalo, ali se borilo, držalo se drugo, ono, dostojanstveno. 16 sati, hvala svima na glasima, bili ste divni. Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je potrebno raditi i graditi u mestima koja su siromašnija i istakao da se Srbija mora ravnomerno razvijati. Građani su prvih 24 sata rada na portalu Kosi Breti do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, rekao je predsednik Srbije. On je rekao da je bilo 5,7 miliona klikova na portalu, ali da to znači da je bilo i velikih pokušaja rušenja platforme. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović upozorava da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Apeluje na vozače koji kreću na put da prave pauze, izbegavaju noćnu vožnju i poštuju propise. Mlade poziva da ne koriste automobil za dokazivanje. Kineske vlasti izdale su najviši nivo upozorenja zbog kišnih oluja usled približavanja tajfuna Bavi. Kompanija Air Srbija saopštila je da je primorana da odloži letove iz Beograda do Šangaja i Guangdžoa. Fudbaleri Engleske sastaju se sa Norveškom u četvrtini finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje večeras u 11 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 Radio.

0: zar ne vidite?
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroitin!
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
8: Koliko imamo neta?
7: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
9: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King Seduction ili Desire 3 komada 499.99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199.99. Pirinač Rizi 900 grama 139.99.
10: Vaš Gomex.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu izvode se radovi na ogradi, pa je zatvorena jedna saobraćajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: dan.
1: Radio S.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas popodne oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskom. Sutra promenjivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Građani su prvih 24 sata rada na portalu Kosi Breti i do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, rekao je predsjednik Srbije. On je naveo da je bilo 5,7 miliona klikova na portalu, ali da to znači da je bilo i velikih pokušaja rušenja platforme. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštili su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje i ne lože vatru u šumama i na njihovim obodima, jer jedan trenutak nepažnje, kako upozoravaju, može da ugrozi živote, kuće i prirodu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom danas i sutra, koji će lokalno biti praćeni gradom i jakim vetrom. Fudbaleri Engleske sastaju se sa Norveškom u četvrtini finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje večeras u 11 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octopod? Nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
4: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
7: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu izvode se radovi na ogradi pa je zatvorena jedna saobraćajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je

0: potrebno za idealno tlo pod nogama.
1: Ili samo nogama.
0: Alpod. Podovi da padneš na pod.
2: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
3: Gomex, lakše od srede. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Od 8. do 12. jula. Šećer Sunoco 1 kg 91,99. Banana kilogram 149,99. Paradajz kilogram 149,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas popodne oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskom. Sutra promenjivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je potrebno raditi i graditi u mestima koja su siromašnija i istakao da se Srbija mora ravnomerno razvijati. Građani su prvih 24 sata rada na portalu Kosi Breti do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, rekao je predsednik Srbije. On je rekao da je bilo 5,7 miliona klikova na portalu, ali da to znači da je bilo i velikih pokušaja rušenja platforme. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović upozorava da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Apelo je na vozače koji kreću na put da prave pauze, izbegavaju noćnu vožnju i poštuju propise. Mlade poziva da ne koriste automobil za dokazivanje. Kineske vlasti izdale su najviši nivo upozorenja zbog kišnih oluja usled približavanja tajfuna Bavi. Kompanija Air Srbija saopštila je da je primorana da odloži letove iz Beograda do Šangaja i Guangzhoua. Fudbaleri Engleske sastaju se sa Norveškom u četvrtini finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje večeras u 11 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit.
7: Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
9: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: U Superveru od 9. do 22. jula. Sladoled Karamel Cream Aloma 900 ml 499,99. A samo za članove Vero kluba. Mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99. Fusili testenina Barila 500 grama 149. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Na Pančevačkom mostu u smjeru ka Pančevu izvode se radovi na ogradi pa je zatvorena jedna saobraćajna traka. Radio S vam želi sreći.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
1: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas popodne oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskom. Sutra promenjivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Građani su prvih 24 sata rada na portalu Kosi Breti i do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, rekao je predsjednik Srbije. On je naveo da je bilo 5,7 miliona klikova na portalu, ali da to znači da je bilo i velikih pokušaja rušenja platforme. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštili su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje i ne lože vatru u šumama i na njihovim obodima, jer jedan trenutak nepažnje, kako upozoravaju, može da ugrozi živote, kuće i prirodu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom danas i sutra, koji će lokalno biti praćeni gradom i jakim vetrom. Fudbaleri Engleske sastaju se sa Norveškom u četvrtini finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje večeras u 11 uz direktan prenos na prvom.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
1: Idemo!
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Na Pančevačkom mostu u smjeru ka Pančevu izvode se radovi na ogradi, pa je zatvorena jedna saobraćajna traka. Radio S vam želi sreć.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
8: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
9: Gomex, lakše od srede, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti, od 8. do 12. jula. Šećer Sunoco 1 kg 91,99, banana kilogram 149,99, paradajz kilogram 149,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
3: Slušaš?
4: Radio S.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreći kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
6: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
8: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušesima sa oprugama ili do 50% na svim prostirkama za kupatilo. Kupujte sad u

0: shladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, kad cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
5: I ne samo nogama.
6: Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499.99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199.99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139.99.
9: Vaš Gomex.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
2: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
3: Ovo je
4: Radio S.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Tema noza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin?
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uro Iel!
9: Kad bakterije napadnu, Uro Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uro Iel!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
11: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: Raskladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Leto je... Muzika koju voliš.
4: Društvo koje ti prija.
5: Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
6: Pogotovo vaga.
4: Leto.
3: Leto.
0: Bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: posle toga.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Novi zvuk. I najbolje pesme.
3: Radio.
2: Radio S.

0: Ajde, brate, pauzi, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude. Leto je...